Vi sender nu framhaldsøven Føtter af Nutjon, som Charles Carlson hever skriva, Jan Finn Petersen læser, og Jan Peter Jakobsen hever omsætter.

Gleist i herran hon altui. Aftur sige jeg, gleist. Hatta verset stender i Filippe Braun og 4-4. Næste sanger eiter Celebration.